0: こで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Del Festival Flamenco Joaquín el de la Paula en Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, en el año 89. La guitarra de Pedro Bacán. Fin de fiesta, bulerías. El poeta de Alcalá.

0: こで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Programa Flamencología del año 2004. Una orquesta acompaña a Alonso Núñez Rancapino en este especial dedicado a la zambra.